0: Amor.
1: Rico. Sông dầu hỷ, sông dầu quang,何行今宵会我郎？
2: 心又喜，我嘅心又安。问娇你曾否复安康复？安康。

0: cô biết về chạm bắt nghe phản người bà lơ hì dơ lơ.
1: Sao gì bị dẫn bài xíu chơi hồn phá tăng buồn dễ chỉ phan này lấy một tám trong tài ngô ngầu sắp đi.
2: À, tệ, à? 我年年都系咁去睇花灯噶啦，点解今年你唔喜欢啫？
3: 灯比往年多十倍，女儿她们便归前，巧儿受责最无辜。
1: 我老实话你听吓，第二年就唔准去睇花灯噶啦。
2: 嗯，点解啫？
1: 唉，阿爹系京城嘅首富嚟噶嘛，你睇下，满架重旗也算。